kiinni, mun kaikki itseni liikoi. Kaikki sama jäi, mii vähän kutsikaani. Nukui puhtos, jäät kaikki silvoi riittäin. Haluan otettua vain kaitakin patsa vanta. Ama wish you